0: أو شيء أو أدنى وأوحى إلى
1: فأوحى
0: نبيه ما أوحى. نبوتت
1: fa ibu itu antara huruf fa dan wa itu sering keliru nggih. Itu fa. Nggih.
0: Niki saking pundi?
1: Fa au ha.
0: Nggih. Wa fa au wa wa au ha ila.
1: Fa au ha.
0: Fa au ha.
1: Fanya pendek.